níbi táwọn olùyànnà náà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

0: Splash 105.5 FM, the integrity station.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlá láìtò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5

0: 5FM Ibadan.
1: Ti ṣàlàyé pé amọ̀yẹ̀nà náà ń tàn pé ní eré ìdárayá. Idangangan. Ètò idangangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ ètò idangangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idangangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ta kọ́fàdànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ Ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́. 10 to 10:30 PM.
1: Idangangan. Pàdé ti Jani Oloko Dana, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday, dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays, dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idangangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láíláí. Idangangan. Ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!

gbogbo meji ba tin fi wo luwo gbangbangban ko se roju aya n pe se ode gbe na woju e Ètò jáwọ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti dàdàgbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Gbẹ̀nà wojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọmọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbẹ̀nà wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport

0: bí ṣe ń fọ ọmọ ẹlòmíì. Ara ríro ni òjò ọmọ ẹlòmíì ò gbádùn. Àwọn kan ń bẹ lọ́wọ́ àlákàlà.
1: Ọ̀dẹ̀jọ́ máa bá mi lọ. Àánú.
0: Ẹlòmíì ti ní egbò ẹ̀dá àjínẹ́ láìmọye ọdún sẹ́yìn.
1: Ìtú àìní ò bá ń ṣe. Ojúmọ́
0: tó ti
1: lóye ni ọba.
0: Ọmọ ẹlòmíì ò bá ná kan tán kò ní ríṣẹ́ mi ìgbà. Ní gbogbo àwọn ọ̀pẹ níjà wọ́n yẹ jẹ́ kó pin ó dé bá a látòní lọ́nà ayé wa.
1: Ọbálẹ̀
0: ọdún mélòó gan lẹ̀dá fẹ́ lònú ayé gan tó ń wẹ̀ wúrí.
1: Mo pàtẹ ìgbà mi.
0: Nígbà tá a bá wá gbé ọrọ̀ ajé kalẹ̀ tá a gbúrò ẹnìkan lórí ẹ̀. Iṣẹ́ lẹ pè lóògùn ṣẹ́, a ṣe é kò jọra wọn. Ẹ̀dá sáré ó le títí tí kò bá. Ó tẹ̀ ẹ́ kò yanu, ó wa kò rí. Kálukú lewú dẹ̀ bò lórí lọ́sàn gangan yìí.
1: Pátápátá olóní kò ta kájẹ́ wá bí wá. Ojúmọ́ tún ti máa lọ ní
0: ọ. Àwa náà fẹ́ gbélé ayé ìrọ̀rùn. Ìyẹ́ wọn ẹ má fi síbi tó há mọ́ látẹ̀ní. Ìná ìlú kó má dà wá láàmú. Ká má bá wọn ná kan tá a tún rí mi. Ká má dẹrù àrùkánú ayé. Kọ́mọ ó má ṣàìsàn.